nhà sẽ để là hồ là hồ à hết rồi à đi chơi lô về ông hết rồi à ô Mario Mario có tao vậy cả loại hồ tại